0: ponya.
1: Nye ya ponya.
0: Ma yuru namda semgi gingwa le.
1: Tumbe sumi zewa sergi da.
0: Che yuru nyembe yangi shurgu ne.
1: Nye shi nidu namdi chola singa.